0: ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Uffa da. Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekosende å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det, ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Ånger dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort og går.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I radiokorgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En, hvilken sang det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det da Lisbeth Neler som har tatt en prat med hun.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

For ennå så det så at en fart har det en kan få å være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå. Med 4000 gryn jeg reste inn i byen og kjøpte meg en gammel bil. Du vel for en lekker stil, de 2-3-4 første mil. Da datte tå et hjul og hofta mi vart gul og da gikk

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sjøng fint I bakgrunnen, du tostem
0: ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt for jeg, I og med at jeg ble kastratsanger når jeg var 14 år
1: så, Ja vel, ja vel
0: Så jeg veldig lys
1: altså. Nei, det, man kan være uheldig
0: Ja da
1: Men, men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte det på lokalene, på danselokalene
0: Ja
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter, ja. Det fra den 30. i 7. til den 1. i 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med Magnus Skerslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør I Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks, så får vi høre hva han sier.
0: Så dere måtte ha en lærskarværing.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, ja, ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magne Skerslett?
3: Det det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Nei, ja, det klart, det mye. Det det utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har noe. Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangsamen.

0: Já, góðaftan.
1: Góðaftan, góðaftan.
0: Ó, já, kynir þið fyrir mig að slá særi mann sem er på tróðan.
1: Men áspyrin í hóðan, hvernig ég góða.
0: Ó, du værn, jaha, akkurat.
1: Ég kom við með en gang, hefur hægt.
0: Ja, vi går med se att för att vi får ju inte fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til i morgen middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da har vi sett ned på hytta i Nordlandsbunad og bummer på føtten.
0: Ja, ja, sier du det, vel?
1: Ja.
0: Ja, har du, det mannsbunad du bruker gang i, det kvinnebunad?
1: Nei, det noe en sånn...
0: En kombinert. Ja, ja, ja. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, det du mener.
0: Ja, jeg tenkte inne i hus på hytta også, så dere har ikke sett at dere var på henne
1: da. Vi setter jo stort sett ute når vi på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det jo tydelig at dere... Du var så dødelig redd og fortalte meg ikke der hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men...
2: Jeg sier ikke noen ting på.
0: Nei, da... Det...
1: Jeg er ikke da gammel, du vet hvor er han.

0: Nei, det vet jeg ikke, men... Neida, det får du, jeg må ha noe å glede meg på, så om det blir I år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det jo ikke stykke å gå ned, det jo 70 meter, så ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier jeg slutter av gang nå, jeg ruller ned over.
2: Asbjørn Kellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det...
0: Føler du selv at du sterk I troen?
1: Jeg akkurat ikke veldig sterk I troen.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var så tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for
0: ham. Du har en artist som veldig lekt, men han amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare en høppelning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: det der var helt utrolig, det sant?
2: ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, Helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha gjett opp det vi har fått. Jeg bør ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst på det.
1: Nei. Jeg var ute og dørga en tur I dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så, men det var dårlig å få litt å få på dørga. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 I den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tenker det går så bra denne gangen.
2: Nei, det var det... Jeg skal bare si det, Jens, at premien...
0: Ja.
2: Det han Eilif Lillemo som har laget.
0: Ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja.
1: Ja, just.
2: Og det et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til damen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det helt sikkert.
1: Så, det mye fint,
2: ja,
0: utrolig. Ja, det utrolig. Det utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det veldig fint.
2: Og så skal han, Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg, jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var et sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Du klar?
1: Klar som I dag.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk I fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
1: Har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det. Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt før det renner over dammen.
0: Åja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå hadde faktisk menket en 10 centimeter I går.
0: Åja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Det var det.
1: Det var det.
2: Og du er notert som nummer 1.
0: Ja.
1: Ok.
2: Så har vi jo en trivelig kar som sitter ute I teknikerommet. Han har fått besøk her og greier. Er under sterk opplæring.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett.
1: Ja.
0: Gikk det bra på Jatteløren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde.
1: Ja da, det gikk veldig godt.
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det.
0: Åja.
1: De får det til der, vet du.
0: Ja.
1: Og det var mye fly på flyplassen også, for å fløye opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Hattfjelleren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du, jeg prøvde å få tak I han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Åja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men...
1: Han delte på det hotellet jeg har
2: flørende. Ja, det. Jeg tror det over to perioder.
1: Ja,
2: en veldig kjekk kar.
1: Ja.
0: Nei, da, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble nok ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Ja, dukte grønt.
0: Ja, det må du snakke om.
2: Ja. God helg!
1: Ja, det er det så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere ikke molkos så fryktelig at dere...
1: Nei, det vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Har ja, da.
2: Ha det. Ja, dams.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene, og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som vart lagt merke til I radiokorgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streka ser ut som en penis.
0: Og det da Lisbeth Neler som har tatt en prat med hun.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli. I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, sang. Jeg synes du sang fint I bakgrunnen, du to stemmer.
0: Ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt, for jeg, I og med at jeg... Jeg har vært kastratsanger når jeg var 14 år.
1: Så, ja vel, ja vel.
0: Så jeg, ja, ja, ja.
1: Nei, det man kan være uheldig.
0: Ja da.
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte det på lokalene, på danselokalene.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter, ja. Det fra den 30. I 7. Til den 1. I 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med han Magne Skreslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør I Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
0: Så dere må ta en lærskarvering.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, ja, ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magne Skreslett?
3: Det det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Nei, ja, det klart, det mye, det bandet utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangen.

0: Já, góðaftin.
1: Góðaftin, góðaftin.
0: Ó, já, kynir ég fyrir mig að slá særi mann sem er på tróðan.
1: Nei, áspyrir ég hója, kann ég góða.
0: Ó, du værn, jaha, akkurat.
1: Ég kom við með en gang, og ég held.
0: Ja, vi kan väl se att för att vi får ju inte fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til i morgen og middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da har vi sett nede på hytta i Nordlandsbuen og det bummer på føtten.
0: Ja, ja, sier du det, vel?
1: Ja.
0: Ja, har du, det mannsbunad du bruker gang i, det kvinnebunad?
1: Nei, det noe en sånn...
0: En kombinert. Men då kan vi då kan vi in i huset sist du regnt.
1: Ja, vi var hemma, är det det men?
0: Ja, jag tänkte in i huset på hytta och alltså då kan jag sitta där på pannan
1: då. Vi sett du stort sett ute när vi är på hytta.
0: Ja, ja, nej men det är ju tydligt att du var så dödlig rädd och förtärde mig i den här hyttan låg han, för du var nog rädd för vi skulle komma på besök, men... Ja,
2: säg inte någonting på.
0: Nej, då... Det...
1: Jag vet inte om, men du vet hur är han.
0: Nej, det vet jag inte, men... Nej, då, det får du... Jag må ha något att glömma på, så om det blir år eller kanske nästa år, så...
1: Ja, just. Ja. Det är ju ett stök och gång ner, det är ju 70 meter, så det är inte säkert du klarar att gå så långt.
2: Då må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg runer over.
2: Asbjørn Kellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet,
0: jeg vet ikke. Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt, han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare høpperning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: ja det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg bør ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst bare det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så men det var dårlig å få. Litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
1: Jeg har hatt noe bærer ved, ja. Nei, det har
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tror ikke det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne
2: ting. Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert. Så,
1: det er ikke
2: fint, da. Ja,
0: utrolig. Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal han, Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja. Men da tok han luren av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg. Jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Er du klar?
1: Klar som i dag.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Oh.
1: Har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt før det renner over dammen.
0: Å ja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter I går.
2: Åhå!
0: Å ja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Det var det.
1: Det var det.
2: Det var det. Og du notert som nummer en.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så har vi en trivelig kar som sitter ute I teknikerommet. Han har fått besøk her og greier. Er under sterk opplæring. Og.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett.
1: Ja.
0: Gikk det bra på Jatteløren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde?
1: Ja da, det gikk veldig godt.
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det.
0: Å oh, ja.
1: Det var ja. De får det til, det vet du.
0: Ja, ja.
1: Og det var mye fly på flyplassen også, for å flere opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Jatteløren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du, jeg prøvde å få tak I han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Oh, ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev på det hotellet, ja, for han
2: ikke gått. Ja, ja, jeg tror det over to perioder.
1: Ja,
2: just det. Ja, en veldig kjekk kar.
1: Ja, ja.
0: Nei, da, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble nok ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Ja, dr. Grunt.
0: Ja, det må du snakke om.
2: Ja. God helg!
1: Ja, jeg driver så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere nok ikke molkos så fryktelig at når...
1: Nei, det vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
2: Ha det... Ja da, sånn var nu det og på jeg skulle til det spørsmål nummer to så skal vi høre på noen sommerrytmer
0: ja. Og hvem sønger?

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
2: Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Meget virile.
1: Jeg er så sprek, det han ikke.
0: Nei, alt til si tid.
2: Ja, men jeg hører at du veldig viril.
1: Viril.
2: Jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og så er det det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne høre det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå ved grense?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her, mitt kjære naboland som jeg mer eller mindre ønsker å bo i. Og det har jo noen ting som må ha litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hit den.
2: Ja.
0: Og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk tall 13,5.
0: Ja, det ser du, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det er jo greit.
1: Ja da, det ser jo sånn ut at vi får sny til helgen, så det er helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, så er det jo i Arvidsjøver, ikke det var henne, det var det fin vær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarna, de er jo lykselig, og de har jo hatt et knallvær.
0: Ja.
1: Det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland. Det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattene og kalvene og området?
1: Jeg ser en ting at min svigerdatter, hun Toril, så er det man Øystein, hun har gående til kjennsvatten, så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig utropet.
2: Åja.
0: Ja, men. Du, Halvor, kunne du hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
2: Ja.
0: Det er imponerende.
1: Jeg var litt imponerende så meg selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, teamwork er jo det som er det beste av alt.
1: Jo klart, når vi som holdt på i lag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går jo stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja,
0: det er helt korrekt. Ja. Og når han Jens Johan og bank i bordet, så skal vi prate litt. Er du klar? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, hvis du er bank, så.
2: Ja.
0: Og det er ikke noe regn å spor inn i Sverige?
1: Helt fritt.
0: Totalt fritt?
1: Finns ikke en dråpe.
0: Men sola, ser du innover landskapet og sånn at det er sol i sikte?
1: Det er helt grått ute.
0: Hufta, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det er rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare der fart, ikke bare, er det bare, er det fartinger med Norge og Sverige? Holder du på med noe i Sverige så du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Åh? Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett en mygg her oppe.
0: Nei, jo, frøsen for der, hva?
1: Det vil jeg tro naturlig for hun å holde seg i ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg i hele tatt?
1: Jeg tror hun ligger i gresset og koser seg.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut i terrenget.
0: Jamel. Jeg vil si at ikke dere ute og ferdes.
1: Det dårlig med det.
0: Ja.
1: Båten bærer meg ikke.
0: Ja, ja vel. Så du litt plaget med føtten du også?

0: Ja. Og det, er det et navn som du kan offentliggjøre sånn for verden?
1: Ja. Ja, ja, Britt-Marie Hagenvei.
0: Det var det jeg syntes. Kanskje det var noe som...
1: Du har det sikkert, ta bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før.
1: Du må sikre deg.
0: Jeg har tatt feil før, for å skjønne at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flere kvinnfolk, for han er jo ja. Lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikre meg...
1: Ja, det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja, da.
1: Ja, da.
3: Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det står til, er du i Alvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Å oh, ja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg er så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig ja. At det er to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg tror det var The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, ja. Men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, du tror selv de kommer fra dem, så Outlaws som du snakker om nå. Country Outlaws.
1: De kommer ifra.
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det er, ikke så, det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
1: Ja. Akkurat,
3: jaha, ja. Ja, og de norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen.
1: Ja, Vesterålen.
3: Ja, Vesterålen, selveste.
1: Ja,
0: ok. Ja,
1: Kriaki
0: Hattuland, snakker du med en Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet
0: hva
1: han er for
0: noen. Ja, men hadde du treffet en Asbjørn nå, så glemte du det alle bort.
1: Det kan
0: gå
1: til, men ikke sånn... Det vet jeg ikke. Ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Ja. Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er noe ikke så mye som skjer.
0: Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller hadde du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Det
1: har gjort seg med mer.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg, om hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som nær sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen, er det... åpent hver onsdag på gammelskolen?
1: Den er åpen hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for oss eget kakestykke og påsmort mat?
1: Krøta.
3: Ja vel.
1: Krøtlig.
3: Mm. Fortell det for dem som ikke vet hvor det er henne. Krøta.
1: Den er åpnet Krøtlig gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt og noe gjort at det kan de godt sende til radioen så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyresiden når du kjører sørover, og hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstende den, som sagt, ikke så langt unna veien. Og
3: akkurat, du ser den?
0: Du ser den godt, og den er nå en litt annen form, eller resten av byggene oppe i Blekastlien.
1: Ja.
0: Så.
3: Ja, ja, ja. Ja vel, nå skal vi sette i gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei.
1: Ja.
3: Er det oppfattet?
1: Akkurat.
0: Ja, du kan bare si du vil. Jeg har ikke dukket i bordet enda, så du må bare...
3: Men nå, nu dunker vi bare, nu starter vi.
0: Ja, nu nu starter vi.
3: Nu det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Hva?
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Det var nok.
0: Ja, nok, det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
1: Det var mye.
0: Ja, ikke de selv for noe husflid eller selv til mat?
1: Forskjellig.
0: Ja, nu må förklara ikke dem selv for noe.
1: Mat?
0: Ja, men ikke helt slags mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
1: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og da kjøpte du noe fint da?
1: Pølse.
0: Pølse, åja, var det eneste du, du så lekt med, eller var du glad I pølse?
1: Det var nok.
0: Det var nok. Ja.
3: Kjøttpølse eller kaffepølse?
1: Renpølse.
3: Renpølse, ja.
0: Åja, var det svensk laget, eller var det norsk?
1: Norsk.
0: Åja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
1: Utranken.
0: Hva?
1: Brorskanken.
0: Åja, brorskanken.
1: Brorskanken.
0: Jaha, akkurat. Så det vel, ja, jeg vet ikke det som inne I den beitedistriktet brorskanken nå. Det Kappfjell?
3: Tror det.
1: Osikker.
3: Ja, vel?
0: Åja. Jeg stod ikke på pølspakken.
1: Hæ?
0: Det stod ikke på pølspakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
1: Husk ikke.
3: Nei, han oppet den selvfølgelig.
0: ja, vel. Du glad I kaffepølse I kaffen?
1: Det godt, det.
0: Ja. Men ga du mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur I sommer?
1: Vet ikke.
0: Og er det ikke planlagt noe?
1: Ikke planlagt,
0: det. Og det vanlig at dere tar det på sparket, da?
1: Det hender seg.
0: Nå ja, det bare hensyn, men ikke noe generelt at du plutselig bare finner en dag som du skal far.
1: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du velkommen til Hemnes på festivalen.
1: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det jo både jazz og...
1: Litt av det.
3: Ja.
0: Ikke det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
1: Noe bra.
0: Ja, hva som bra, synes du?
1: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, eller moderne jazz, eller er det... Ikke lass retning inn den jazzen, det du?
1: Osikker på.
3: Og så det to...
0: Hva det var du sa der?
1: Åh, osikker på seg,
0: Ja, ok, det var greit. Jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
1: Hørte du feil?
0: Ja, det tydeligvis jeg det. Det ikke noe nytt når du begynner å bli oppe I 90 år, altså. Ja. Nei, nei, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får nå bare nytt.
1: Fantastisk.
0: Ja.
3: Du fornøyd med spørsmålene?
1: Jeg fornøyd med?
3: Spørsmålene.
1: Helt greit.
3: ja, vel. Da
1: helt greit.
3: Da er handicapet opphevet.
0: Da handicapet opphevet, ja.
3: ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Thor Erik ta den med seg oppover.
1: Han han gjør.
0: Ja.
1: Hvis du var heldig å vinne, så.
0: Ja, jeg vet ikke, han har en adgang til samvirkelaget nå.
1: Hæ?
0: Har en adgang til samvirkelaget?
3: Han Thor Erik,
1: ja. Han Thor Erik, han
0: ja.
1: Har ikke vært
3: utvist,
1: jeg vet om.
3: Oh, ja. Jeg trodde han var nattvakt og vaske det, ja.
1: Thor Erik, nei da, ikke før jeg kanskje har skarpt han som vaske noe enn min tatt
3: I. Ja.
0: Ja, ja, nei, men helst dine sambygninger og de som eventuelt sitter I land med deg, jeg tror jeg hører en vannstemme I bakgrunnen der.
1: Ja.
3: God helg, Britt-Marie.
0: Å ja. Nei, han heldig I handen når det blir et vanskelige spørsmål.
1: Skal man prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ha det nå riktig godt.
1: Du var redd. Du må ikke være redd for å ringe.
3: Nei, det helt
0: Nei,
3: sant.
0: Det I hvert fall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke noen som har ringt.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
3: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Takk, ja, men det var ikke værst.
3: Ja, nei, det var veldig bra, synes du, jeg, i hvert fall.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ha det nå godt takk. Og god helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
3: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det utrolig ikke... Folk fra Sør-Kilde, hvilken informasjon de sett med.
3: Og utdannelse.
0: Ja, det må du jo snakke om. Va?
3: Ja, det imponerende.
0: Ja.
3: Da skal vi over på spørsmål 4.
0: Ja.
3: Og da skal vi høre om teknikken kan handle.
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
3: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi gjør. Fornavnet til sangeren er noe som dere hører.
3: Jeg elsker noen smelte.
0: Vi må legge
3: løste.
0: Ja.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: den...
0: er... Håvard. Jeg vant å være på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, har du skulle bare lagt på med en gang, da ble jeg stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Nei. Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok helvet så feil, det er
0: noe gøy. Ja, det går noe også an, det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, jeg tror ikke jeg klarer det, men...
0: Hvem du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror Wilson Dicken.
0: Ja, det var i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen... kald kjempe stor hit den her mannen her det var en Otis Redding det var ikke han heller men det var samme årstid altså og så videre og så videre
1: jeg ser han før meg framfor
0: meg ja
2: det var ofte du hører din
1: egen bokstav
2: hva?
1: Det var første bokstaven
2: ja det er første bokstaven på fornavnet det er P
1: så P.
2: P, ja, for Petter. Og sist, først bokstaven, Petternavnet, det er to, altså det er SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så det er.
2: Det var det innertid her, altså.
0: Ja, nei. Nei, ja, alt i orden.
2: Du slipper å falle på gjesthaugen og skjøte opp, for du får ingen tid her.
0: Ja, men.
1: Ja.
2: Og ja, står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå, sult og kaldt, du vet.
0: Ja, det må du ikke snakke om, det var 12 grader i dag.
1: Ja, det var det. Det var også det.
0: Ja. Men det ble noe litt varme i at glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Gjorde du det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel? Nei, vet du, jeg har jo så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og hos meg da.
1: Nei.
0: Så, men vi får vel ta det og prate når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo båten.
2: Ja.
1: Han startet vel tidligere om morgenen.
0: Nei, de startet faktisk fremskyndet etter klokka 12.
1: Ja. Det var ikke jeg klar over det.
0: Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom så noe godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Ja, jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: det. Ja. Vi må følge med deg, Karin, hva den bjørn
1: gjør. Ja.
0: Det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe at Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger. Så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, det
0: er
1: de klarer seg
0: bra. De klarer seg kjempegodt.
1: Ja,
0: de har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg bare med og bygd over 20.
0: Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Blanka over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge?
1: Det er 475 fot.
2: Er det? Åja, den er over 70 fot, ja.
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenk deg på skip.
1: To til Tunis, det var 80.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Og han er sverre, så kjørte de nedover.
0: Ja, var det han på
1: Lade? Det var en fjell, og så var Jonny Johannes. For den var Jonny Johannes, han var jo utdannet
0: her. Skipper.
1: Ja, skipper, maskinist.
0: Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte på.
0: Hva du sa, Jonny Johannesen?
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo pult av delene med seg.
0: Ja.
1: fant jeg ikke noe jeg så den, det var det lå det under store grus eller sånn sanddommer så der nede,
0: ja,
1: vet du, det var bare heven i plå alt sammen, spiller nytt var ikke utfolket så det ser du kan takke igjen for det var Nordav det ikke var så
0: ja, det var Nordav ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro over.
1: Nei, han sa det, det var fra siden han kom og så det der så
0: kan du vel skjønne. Og så var det, så har vi jo gjester ifra Vestafrika. Det er to stykker.
1: Ja, fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjeng og presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Men da kunne du ta i med.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså. Det var det. Ja, da, da klarte du det, og da skal han, Jens
2: Johan... Nei,
0: var
2: det du?
0: Nei.
1: Jeg har sagt meg forrige gang, men denne
0: gangen klarer jeg meg ikke. Nei, vel, vi skal nå se, for at vi skal nå prøve å få deg til å ikke si ja eller nei, og når Jens nå slår i bordet, så...
2: Når jeg slår i bordet, så får du begynne å prate med han, Tord.
0: Ja.
2: Ja. Er du ready?
1: Jeg er kokk.
2: Ja.
0: Ja, det var tider... jeg husker godt han Håvard i Hemne sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, jaha, ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Ja. Vi hadde det bra, Håvard.
1: Nummer 4.
0: Start nummer 4.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker deg i Adams drakt. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Jeg var vengspiller.
0: Ja. Og det var...
1: Og fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonsfilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på Hemnes i manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ah, ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, han var en sår ut på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobber der,
0: ja. Og så har vi noen gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobber der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobber der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen rolle.
2: Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det er ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklappfonen her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne det som man skulle ha hørt fra.
0: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekning av hver, så ingen fare.
1: Ja, det er jo greit.
0: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren med, og så en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det.
0: Og Vigdis, hun får henne hjem, eller?
1: Nei, hun er...
0: Hun er nesten bidd hemmelsværing.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Ja, etter på Arvid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmelsværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av det er det, så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klengt
1: vei. Litt biler på bokampen, bilkampen, og det blir stille.
2: Ja.
0: Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære og spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende.
1: Ja, ja.
0: Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, dere får ha god helg begge to.
0: Takk skal du ha
2: for det. Og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får
0: jo håpe
1: at vi snakker
2: sånn.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja da, men du har noe smått å like selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
0: Ja. Jeg kommer opp på meg.
1: Du ringde opp deg i går,
2: og
1: det
2: ble
1: svetning
2: i dag. Ja, de har vært så flinke, den teknikken. Ja. Nei, ferie, nei, men det var teknikere som har noe... De er nå delvis overarbeidende, teknikere våre, for at det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte noe å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i holdt forhåpentligvis selv.
1: Jeg håper at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn til det, sa Asbjørn er beste
2: far. Ja, ja da, det er altså...
0: Han sitter ned og smiler, sa han, Karlsson.
2: Ja, ja.
1: Jeg får vel helse av Asbjørn, jeg prater jo i god
0: sted. Ja,
2: det, ja da, det, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her, jeg vil ha fornavnet til, eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: Jeg kan jo høre den musikken, vet du, ja. I ettertid og sånn. Jeg er jo litt glømsk, men jeg har hørt han mange ganger.
1: Vet du hva han heter, den restauranten som Einar Rose drev i Oslo?
0: Ja, jeg vet jo det.
1: Men det kan være Kalla, jeg vil rettere å si.
0: På den puben der.
2: Nei, det var ikke pub, det var
0: det. Det var vel, det var til og med skuddrama.
1: Ja.
0: Det kunne jo være Rose.
1: Ja, og så et navn til.
0: Ja.
1: Ja, nei, det hører du. Jeg hører folk som har vært på Vift i Oslo.
2: Det var Oslos...
0: Jeg har ikke vært på mange år.
2: Nei. Det var Oslos første...
1: Nattklubb,
2: og...
0: Ja.
2: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata sitt, Klingensberggate.
1: Ja, det tror jeg ikke jeg kan si.
0: Nei, det
1: ja.
0: Jeg har...
2: Det er Klingensberg Kino, rett ned for deg.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
2: Nei, det...
0: Nei, jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og da forteller han noe skuddhull i veggen der.
1: Ja.
2: Ja,
0: det var noe rock'n'roll før de kom.
1: Ja, det hadde vel det. Det var,
2: nei, det var jo en institusjon med den Rosekjella.
0: Ikke der,
1: ja. Ja. Det var jo i de dager at biffen var den som sa var på et halvt kilo.
0: Nei, det er mange år siden. Det er noe sånn der, det tør faen ikke si det mer.
1: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går fem på her med...
0: Er du med gutt?
1: Nei,
2: det er ingen som dog ser ut. Det ser ikke ut her, men...
0: Jeg
2: må jo få vite før at vi begynner her nå, er du et ja eller er du et nei, mennes jo?
1: Og vi er ikke bygd enda.
0: Jeg er noe sånn passle.
2: Du er sånn passle, ja.
0: Passle midt på treet.
1: Er du klar bare?
0: Hva du sier?
1: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrens?
0: Ja. Ja, ja. Ja, må bare få det i gang.
2: Skal du være lenge på?
0: Jeg tror ikke bare det.
2: Skal du være lenge på Bjerke?
0: Nei, jeg tenkte...
1: Takk for det.
2: Takk skal du ha for det.
0: Ja, tusen takk for hjelp. Faen, så klart.
1: Det var kvinns nareste.
0: Nei, det var det artig. God sending videre.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, dere og Asbjørn og alle er kjent. Ja.
2: Nå får du noe litt tid til over, så skal du ta deg en bil opp gjennom Sørkjell, og så ferder du åt en dame i ja, nå glemte hun bort navnet.
1: Og blitt Marie.
2: Og blitt Marie, så får du et lite kurs i. Hva?
0: Det var det kult,
1: ja. Ja, det skal
2: du ha, for eksempel. Ja, du kan jo ta et kurs der.
0: Det blir ikke nok. Det blir senere.
1: Ja. Vi snakkes, Børje.
0: Ja, det var hyggelig. Jeg har alltid hørt på dere.
2: Ta en kjempefin helg, du og denne.
0: Jeg ser nå bare ja.
2: Ja.
1: Ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
2: Ja.
1: Og det er ikke bare.
2: Nei.
1: Hverken titel eller mann.
2: Nei, det kan du si.
1: Ja, det kan man trygt si.
2: Jeg må nå se at jeg er nå på rett, ja.
1: Startnummer 8, ja da.
2: Og jeg spør et fornavn på denne sangeren.
1: Ja vel?
2: Så søng her.
1: Du er ikke så streng, bare fornavn.
2: Ja, jeg er nå så streng, for nå er du herje som er med i dag. At jeg...

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det er en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja. Ja. Det har jeg husk faktisk hardt. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes I gamle dager. Ja.
2: Var det platebutikk da, eller
1: var det... Kan du tro det nesten jazzen kom til hennes?
2: Nei, det har du noe rett I, det har du ikke tenkt på.
1: Nei. At, Men han, Odd, han har, jeg husker meget godt når plata kom... Ikke den her plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på kovret. Og det var en, en blad blekkassfors som kjøpte den.
2: Åja.
1: Ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja vel.
1: Ja da.
2: Så det var ikke just her I korgen, for det, vi har jo en... Ja, jeg kan ikke si det platebutikk, men det var en assortert utvalg, både I sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke.
2: Og det var en killavis å ha.
1: Ja, og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: Veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning?
1: Det, Nei.
2: Åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her var I samme huset som jeg bor I, så jeg med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja. I andre en, veldig koselige folk.
2: Ja,
1: vel? Ja, ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen, I sånn leste over det, og så... Kryssene vi har, så den det må vi ha, og den det må vi ha. Så den første LP-platen min, jeg kjøpte jeg der nede.
2: Nei, ja, det må vi, jeg
3: prøver Men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, det min tur snart?
1: Ja, nå det på prat.
2: Men vi, jeg har jo teknikker, så det var deg, så da visste vi, det var jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da det greit, du skal bare fortsette.
1: Ja. Skal vi se, det var han som ringt her.
3: Kristian Sørensen Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Jamen, sånn.
1: Ja.
3: Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi ikke kommer så langt.
1: Nei da.
3: Nei, akkurat.
2: Ja. Men du må skrive navnet ditt, og det tar vi I stund.
1: Det tar du si I tid.
3: Ja.
1: Det skal du være trøkt I bokstaver, så det veldig flott.
2: Men du må jo, hvis du vil nå, og sier det lekt og har tid, forklare ikke du ringer fra.
3: Hva vil du si nå?
1: Du på hytta, eller du hjemme?
3: Jo, nei, jeg oppe på hytta.
2: Å oh,
3: Ja.
2: Og du fisker litt...
3: Vi har ikke fått fisket I det hele tatt I år.
2: Ja vel.
3: Nei, det har ikke, vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men det er jo ikke forlegen da, så det noe forhåpentligvis en del månedtall for at isen legger seg på.
3: Ja, det jo sikkert en månedtall at han slapp her også.
1: Ja. Men her kanskje hytta til han Jonsøren?
3: Nei, vi litt lenger ned. Det et eller annet Roald, altså.
1: Roald sier hytta,
3: ja.
1: Ja. Ja, akkurat.
3: Rett nedfør han Leon, altså.
1: Ja, ja.
3: Nede I Dølpa, det.
1: Ja.
3: Akkurat. Ja.
1: Ja, sånn var nu det. Men du hørte vi prate litt grann om den artisten som du hørte nå.
3: Ja.
1: Og vet du hva sangen heter?
3: Nei, faen,
1: spørsmålet. Ja, nei, det var det helt greit, det ikke San Quentin.
3: Nei, men jeg tenkte jo at det Wholesome Prison-plata.
1: Ja, akkurat, den snakket jeg litt om.
3: Ja, for jeg tenkte å krøpe takk litt.
1: Ja, men denne plata her, og originalen, den var blå utvendig med et bilde ut av den. Men det var noe så...
3: Hitten bare Johnny Cash, da.
1: Plata heter San Quentin. Men han, det jo rett artist. Men så spørsmålet, heter han egentlig Johnny Cash?
3: Asj.
1: Ja, nei, det han Jens Johan som kommer med det spørsmålet, så du kunne
3: svart hentet til. Jo, men jeg går ut fra at han ikke heter det da, siden dere legger inn en sånn.
1: Det kan du godt si, og et lurt svar.
3: Ja.
1: Men hva tror han heter for noe? Fryktelig sjelden.
3: Joakim.
1: Nei, det gjorde han ikke. Mykje, mykje, mykje kortere.
2: Veldig, veldig kort fornavn. Og etternavnet, det Cash.
1: Ja. Hverken min. Nei. Alt for langt.
2: Alt for langt.
3: Det jo ikke noen ko.
1: Bare si det.
3: G.
1: Ja. Nei, G. Cash.
3: G. Ja. Heit han det?
2: Ja. Han heit G. Cash, og, men han... Jeg tror han kallet seg noe selv for Johnny da, så...
1: Ja, vi gjør det.
2: Han var døft G-cash.
1: Ja.
3: Sier du det, du?
1: Ja. Sånn noe den sak. Ja. Sånn noe den løgnet, hvis det var en løgn. Ja. Du, Kristian, kan du skulle si at du klar til den andre delen av konkurransen? Det du som skal... Ja, for det var så kort i sted, det regnes ikke. Du må ta...
2: Nei, da, du...
1: Er du klar til hverken ja eller nei?
3: Kanskje.
1: Der starter vi. Ja.
2: Ikke det var så tatt ned her.
1: Nei, jeg vet ikke hva det var noen fin lampe.
2: Ja, ja.
1: Og det var noe så, men... Kelesen, får dere ikke båten ut på vattnet nå?
3: Fordi at der jeg har lagert den, han kaller den bare for i fyrstekeske. Det en trebåt.
1: Ja vel?
3: Ja.
1: Er han gammel?
3: Han som har så pass på båten.
1: Ja, vi kan jo se begge
3: han
1: to.
3: Han er noe ved den
2: boken. Hva du sa der?
3: Noen og 60, kanskje.
2: Hva du sa der da du begynte å svare?
1: Ja.
2: Jeg tror du sa nei, han er noen og 60.
3: Nei, sa jeg det.
2: Ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal høre gjennom direksjon for Radio Korgen, og jeg blir det... Hør det feil, så...
1: Ja, da går du ut og ser på der vartavlen nå.
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kos dere der oppe.
3: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyle.
2: Og der smørdunken, vi vandrer ikke ut hva vi skulle kalle den.
3: Skrutt
2: ei alt. Ja, det smørdunken som vi har til første premie.
3: Ja, det en smørdal.
2: Den, ja, men...
1: Stor eller liten?
3: Ja, men det finnes jo forskjellige...
2: Ja, ja, ok. Da kaller vi det smørdal, da.
1: Det med lopp
3: på. Ja, det en smørdal.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Men du får noe forbi korgen her, så skulle du vinne, så...
1: Så kjør gjerne forbi.
2: Så kjør gjerne forbi, så... Så jeg bor i Vilmonese 9, så... hvis du kjører videre, så skal jeg ta premien ned over.
3: Ja, hvis jeg ikke er veien, så står det nå på døra i morgen.
1: Ja. Nå skal du vel klare å komme med det her premien også?
3: Ja.
2: Ja, så fint.
3: Takk for å få et leve, du.
1: Alt i orden.
3: Den var fin.
1: Ja. Ha den riktig godt.
3: Må dere ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
1: Alt i orden. Takk for du ringt.
3: Hei, hei.
2: Ha det.
1: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spise til.
2: Ja, jeg begynner å spise til. Så du som er god i utenlands, du får...
1: Ja, det her var litt av en film.
2: Åja, oh, ja.
1: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen er navnet på artisten.
2: Åja, oh,
1: ja.
2: Ja vel?
1: Så hvertfall store deler av det.
2: Var det sånn X-rated film der her?
1: Det er på en måte en laget konsertfilm.
2: Nei, en X-rated film.
1: Vet ikke det for noe?
2: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
1: Ja. Ja, det er best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem er så dette?

0: Nei, Jens Johan, det var nu på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nu kan vi skryte av at vi de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke
1: Rana, så jeg var ikke
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja. Som fremførte blant annet Olivars sin store, store slager, Regnes rytme.
1: Ja. Og du nevnte før meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Da. Ja. Ja. Var trøkken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte jo selv om det var fire da, så...
0: Ja. Nå skal vi trekke!
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut, men...
0: Ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Og da skal noen fra teknikerstaben komme og trekke.
1: Ja. Det en tekniker som har vært borte i stunden, han heter Ottermo.
0: Ja.
1: Nei, det en annen som kommer.
0: Ja. Ja. Men du sier han Ottermo og det er ikke hver gang, nå skal han komme tilbake igjen for fullt.
1: Ja, nå blir det bare
0: nå blir det litt lettere. Ja. Og det var jo kjempekoselig.
1: Ja, det måtte du si.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute i, ikke så?
1: Ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: For så, åja.
1: Ja, det der er en.
2: Startnummer
0: 1. Ja, det var noe Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Da tar du med deg.
1: Nei, han bruker å være inne om meg.
0: Ja, men, oi, ja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal better, ta kontakt med Radio Korgen, for han trøer ned dørstokken når han skal fare hente premien hos meg.
0: Så det det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slettes ikke.
2: Han bruker noe å være inne om heimen når han ferdig på hytta.
0: Ja, så det er.
2: Å,
1: ja.
0: Ja.
1: Så dere er ikke så nøye klasse folk da får inn på, i døra da?
2: Nei.
0: Da sier...
1: Ja, vi må gjenta det, for han er ikke bestandig av fatt like godt som han gjorde før.
0: Asbjørn?
1: Ja, det er en Asbjørn Prestenghaug som
0: ja, har... Prestenghaug. Ja, Prestenghaug, ja.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke laster din der smøreske full, og så et og tom med en gang.
0: Nei. Det er forresten ikke smør i den dalen.
1: Nei, det tror jeg ikke det var.
0: Men det kunne jo være like godt.
1: Det er noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da
1: tror jeg at vi sier bare det at de som fremdeles er våken og ber seg til at...
0: Nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må de fortsette å glede seg cirka i lite veka.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valla, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, du må ta med han Tor Erik også.
0: Og så skulle vi nu si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjorde det høytidlig. Ja. Tusen takk Tor Erik for at du kom og hjelpa.
1: Ja. Ja.
0: Det var vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var der så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med 2-1 stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi er nå inne i lørdagen faktisk snart, med årets dansebandlåt i Sverige. Og det er Lasse Stefans i ny versjon. Utgave heter det vel... Og låten heter Mannen i spegelen, og en riktig god natt til dere.
1: God natt, og takk til alle som har orket og hatt gnøst og hørt på oss.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I radiokorgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort og går.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i radiokorgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.